Liknaulri tsakhkat ng talaga katki awatit na pait stakluku. Taliwing kaklukisu. Ikayok suta litnaw togatskat talaga su ngabut.